یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس میں عبد الرحمٰن اور محمود ملک حاضر ہیں۔ پیش ہیں پاکستانی وقت کے مطابق جمعہ 7 اگست رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق رات 9:30 بجے کی خبریں۔ جاپان کے جنوب مغربی جزائر کو ایک بڑے سمندری طوفان نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ موسمی حکام تند و تیز ہواؤں، اونچی لہروں، لینڈ سلائڈنگ اور طوفان سے متعلقہ دیگر آفات سے خبردار کر رہے ہیں۔ جاپان کی موسمیاتی ایجنسی کا کہنا ہے کہ جمعے کی شام 5 بجے تک طوفان ڈولفن اوکیناوا پریفیکچر کے شہر ناگو کے قریب ہونے کا اندازہ لگایا گیا۔ یہ تقریباً 15 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے مغرب کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ڈولفن کے مرکز کے قریب تسلسل سے 162 کلومیٹر فی گھنٹہ تک کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں، جبکہ جھکڑوں کی رفتار 216 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہے۔ جمعے کے روز اوکیناوا کے لیے تسلسل سے 162 کلومیٹر فی گھنٹہ تک اور کاگوشیما پریفیکچر کے امامی علاقے کے لیے 144 کلومیٹر فی گھنٹہ تک کی رفتار سے ہوائیں چلنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ اوکیناوا اور امامی میں 216 کلومیٹر فی گھنٹہ تک کی رفتار سے جھکڑ چلنے کا امکان بھی ہے۔ کچھ گھروں کو تباہ کر سکنے والی طاقتور ہوائیں اوکیناوا اور امامی کو متاثر کر سکتی ہیں۔ موسمیاتی حکام اوکیناوا اور امامی کے لوگوں پر زور دے رہے ہیں کہ وہ تند و تیز ہواؤں، اونچی لہروں، لینڈ سلائڈنگ، نشیبی علاقوں میں سیلاب، دریاؤں میں طغیانی اور ان کے کناروں سے بہہ نکلنے کے خلاف انتہائی چوکس رہیں۔ جاپان کے کوماموتو پریفیکچر میں 36,000 سے زائد گھرانے اس علاقے میں زبردست زلزلے کے 10 دن بعد بھی پانی سے محروم ہیں۔

رواں ماہ کے اختتام سے پہلے پانی کی سپلائی مکمل طور پر بحال ہونے کی توقع نہیں ہے۔ پریفیکچر کے حکام کا کہنا ہے کہ زلزلے کی وجہ سے ایک موقع پر تقریباً 1,08,000 گھرانوں کی پانی کی سپلائی منقطع ہو چکی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ سپلائی بتدریج بحال کی جا رہی ہے، لیکن یاتسوشیرو اور اوکی شہروں اور ہیکاوا اور کوسا کے قصبوں میں تقریباً 36,880 گھروں کو پانی کی فراہمی بدستور منقطع ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ صاف کردہ پانی کو ذخیرہ کرنے والی سہولیات کی مرمت کا کام زیادہ تر مکمل ہو چکا ہے، لیکن گھروں سے جڑے پائپوں کو نقصان پہنچنے کے سبب پانی کا بہاؤ ٹھیک نہیں ہے۔ ایرانی حکام نے جمعرات کے روز کہا کہ عمان کے ساتھ آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی نئی بحری گزرگاہوں پر بات چیت حتمی مراحل میں ہے، جبکہ ایک ایرانی میڈیا ادارے نے بتایا کہ اس منصوبے میں ٹول اور سروس فیس شامل ہو سکتی ہے۔ ایران کی فارس نیوز ایجنسی نے اس معاملے پر وزارت خارجہ کے ذریعے کا حوالہ دیا۔ اس نے کہا کہ ایران بحری جہازوں کے داخلے کو کنٹرول کرے گا اور عمان کے ساتھ مشترکہ طور پر ان کے خروج کا انتظام کرے گا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ خلیج فارس میں داخل ہونے والے بحری جہاز ایران کے قریب شمالی راستہ استعمال کریں گے، جبکہ باہر نکلنے والے بحری جہاز عمان کے قریب جنوبی راستہ اختیار کریں گے، اور ایک مدت کے بعد تمام جہاز مرکزی راستے پر واپس چلے آئیں گے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جہازوں کو بیمہ اور ایندھن جیسی سمندری خدمات کے ساتھ ماحولیاتی اخراجات کی ادائیگی بھی کرنا ہوگی۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش فاق۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔
0: آج کا 23واں سبق اپنی پسند کے اظہار سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم ان دلچسپ کیفیز کے بارے میں بتائیں گے جو آج کل جاپان میں مقبولیت حاصل کر رہے ہیں۔
1: تام ہوکائیدو کے سفر کے بعد ٹوکیو واپس آ گئی ہے۔ وہ آیاکا اور ایک امریکی دوست مائک کے ساتھ ایک کیٹ کیفے پہنچی ہوئی ہے، جہاں بلیوں وغیرہ کے ساتھ کھیلتے ہوئے چائے یا کافی سے لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے۔ اس کا امریکی دوست مائک جاپان کے لوگوں کے مشاغل اور دلچسپیوں کے بارے میں خاصی معلومات رکھتا ہے۔
0: آئیے سبق نمبر 23 کا مکالمہ سنتے ہیں۔ اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: تام بلیوں کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے،
0: بہت پیاری ہیں، سب کھانا کھا رہی ہیں۔
1: آیاکا جواب دیتی ہے،
0: واقعی بہت پیاری ہیں۔
1: پھر آیاکا بلیوں کو اپنی جانب بلاتی ہے،
0: یہاں آؤ یہاں آؤ۔
1: ایک بلی کو پیار کرتے ہوئے آیاکا کہتی ہے،
0: مجھے یہ پسند ہے۔
1: تام ایک اور بلی کو پیار کرتے ہوئے کہتی ہے،
0: مجھے یہ بلی پسند ہے۔
1: پرسکون انداز میں کیفے کے ماحول سے لطف اندوز ہوتے ہوئے مائک کہتا ہے،
2: نیکو کیفے تے ریلیکس دیکھ رہیو نے،
0: کیٹ کیفے سکون بخش ہے نا۔
1: تام کہتی ہے،
3: ہونتو دس نے،
0: واقعی ایسا ہی ہے۔
1: کیٹ کیفے میں عام طور پر مختلف اقسام کی بلیاں ہوتی ہیں، آپ اپنی پسند کی بلیوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔
0: آئیے اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
3: みんなご飯を食べています。本当に可愛いね。おいでおいで。私はこの子が好き。私はこの猫が好きです。猫カフェってリラックスできる。